0: moto gbese do ye mai moto kun to so fe ba be me rin to de to le mai do gbese do mi
1: chacha ye na du
0: mi ken kle bonu ali ta se on mi jen we ali olodo khuru me be no pe do ali yo we mi fo mi olo tebe tebe be to si gberin de boy rin na dai won na e kono re ku bo wa gbe me fi a Jésus le pogué mais kubo fon ya za ton gbeto galeri do tro me keke mo ya me de mi mo ya ni kadi do e kubo fon bo mi bo se mi bo ten ko bo le be mi de
2: iwa unde agbo chebu yan lo mi ya ko
3: wei wei wei wei adape
0: a si hudo mi ago si ipara ko bo ipara ko ku ton mu leko wa gbe lupo gbe pon wa ngbe bi a si kan ozun ni a
2: ne wa mo bo yi do fe na
0: ji ori ba ko won kan de bo aye a lo ye run ji ori jin won lo dede bo tun ojile
3: e lo so we
0: ali ji gbon ari o se gba sa wa won yi mo didi ba aye te no kan di friend je won yo na te o tete lo po mi ha
4: o ta hi ta si ele mi
0: makalo mo jile Menaze moto wo donu ko bose me wo le wo se o A je koda me rumbe o dede nu kun to ni mo je zo wa tu a se me wo akun se kon se me wo do koda me a

0: chen to ni jeje na wa jije pere ina mi di do gbe ome khelo khelo wa supo azenu ya khime asa ganji ya ale nu khogbe are mo kho wa sansi vari nu bi vari gaz jo ku ku yonda na to we sabi vari gbe me on vari ko edu e to vile de yo e ka supo wa kekre bonu awa jije no ye me to garo to ye me e bonu e ni kokon doko o mi me e ma do gande do wa ndu do po we de enu amon keze do po wa me amo nu konton amo we meton a debo nonu ma khemo amo gari gono de yo a do si me ma jije ma ko si de ji o ko ganu de rumo ya jije gaje bana du ken kren bonu mi lo mi ni du de du gben ide agadon yo mi lo ni mo pe de du vo wa kuno gbe lo to nu e bi o ye mi la ho adagbere ne ene lo bi o je mi kare san san egbe konton to mi to ena chenu mi kudo o to rumo mi mai e yin to e mai jia mi bo blo aloka mi to mi jira do ganji bonu mi ija zon do po hoton to do mi to e into wa yin bo ami sa ho e mi anon ibron ho de yo e do zo jiwe do to we e do khame a de yo do zo jiwe a zon me kwe e gbanu vi le bo e no ye yo e lo do zo jiwe mo jen a kwe se kwe ten bank pi anon ya kwe de lo do zo jiwe kwe ene enele do zojiwe zenzen yo de tewe akareon ana khoti donu kon ndolmo yo domen jile amisa ho si sen khotu ene e do zojiwe toto kwe pi abe azono yiden toto o azonzono lero fine e lo uri so sen azome kwe e do khayme ade yo lo do zojiwe a kwe se kwe ten bank e do o fine bo anon iba kwe demen lo do zojiwe kwe we nou kunde jene le biyo sojiwe zenzen de te akar rena e khoji donu kon. E ne men, de te akar rena e khoji donu kon konton to mito. Bo to di mi a kwa lo kan mito yin 01-45-86-00-00. Bo do 01-44-70-44-44 ekpo. Kwe enene le de te akar khoji donu kon. Milo, o tekpo mi imanje mi iji si kosi kon nou kongo yoye de.
1: Pege gigo jendo akota le kpo eran kwa we lo.
0: Tony alufine ya
2: fi genji da
0: ko enele ne do tabeli pon de o e de la hoji don gon e fi ano e khode bon bi o fi fa dun ma o gbe lo to yo ene uri zone ti e vitore no ya so me de aso me ko ene uri zone to to khwe ne uri zone aso zone ga to to khwe yo ne fi e ba ko e ti o do gen bank o ne uri zone de te ka hoji don kon e koro kanu wa be supa o gege din hoton to mi to kanu wa iko abo e o kan wa do ye mai pa mi o pe di ma ko lo 45 gbe to de ji aji 45 ko hoton ko abo to ro fi ni ara de gbe
3: le kere me fufu do zo me jo
0: ati tu sen
3: a lu ta civil la
0: 1212
3: je ko ne
0: de ta ho ji don gon
3: to to ko e la ho ji don ko me to to ko e to ko
0: de don ko e ho ji don gon
3: la santé avant tout
0: to tokwe na la na khoti ba kwetu ya bedo banku fina
3: ya ni ablo gwe na ko na ba kwa ba na zo fina parce que on va ta zo to kwe ma ko
0: eyo an chenu e to ene khonton to mi to e do 44 je yo kwa bo to e khonton to mi to 44 khonton kwa bo to e
3: o no e do zo ja ba
0: me chigadi
3: pero se gano
0: zipo no François ZDF
3: minute
0: e wado ehn di on ko le te ka an ko di me yan we
3: o banko yen a se po
0: bo ba banko wa se po
3: banko na se po do do ko yo abare me ko ko ya o banko ko do do ko ko bi yo nu we ne e ne a ka banko do wo we gbo a ko de se
0: ehn
3: eh o ya ko ya ko to ya ko ma o se se a to go me wa ile e gada ko sa je ya
0: ah ezi jizu wa mino kwa kujibu sen
3: ana ono kwe tuwe kwe asen akuno asen
0: huu o
3: ba yi yebule nyela kubo kono
0: banko ya kwe tuwe dewe anwenga we
3: banko ya kwe
0: do zimpo no François na chenu edo gano domi ya yekonton tru mito edo 45 oji yo nilo yeko honi medu podo anle wafi di nito di yekonton tru mito miyo tepo mi 01-44-70-10-44-44 podo 01-45-86-00 po konton tro mito lo podo 45 oji wame na yipon tro mito lo 45 oji kwa bo
3: oh mi fon ganji
0: mi fon ganji mi dokpe la jalonon Amosu tokun to Adrien ko ene le de te akoji dun gan
3: o ye go aso me pa gbe do me fi de ma ya so me ya aso si bo so re to me fi gbe me fi ame
0: e na chenu e ma yo ma ho me asi wande bua aso me ku ya ko so ti do nu gan ko wa e na chenu amosu tokun to kon ton to mi to lo 44 di do nu we kon ton do nu we kon ton me ti gari
3: daga ogusto se keru gera
0: daga augustin fofo
3: ti keru gera
0: ko e we na le de te akoji dun gan
3: Doto ko
0: je na ko tonu kome. Doto madu kan dia se azo ben kan sei panki yo. Azo zon e lo fine boye yo azo
3: san
0: jine wa
3: no
0: ba ya ji so wa hun doto ko ya ko di don gon. Doto aha. Ya de boya so me. Ya de boya so me. Ya ya to
2: Domi
0: de Sunola. Oh, bosu, Jeremy. Do terre ou
2: Ah, qui a quoi qui est dit
0: A quoi bon, tu as bien dit qu'à ma mère, pas que la disoua. Bon, tu as ou à ce moment-là, d'où
2: donc?
0: Eh, ne me, eh, bien, je suis en train de dire qu'on est là. Eh, tiens, oui, bosu, Jeremy. Mais il y a 44 ans, je ne sais pas comment,
3: E donu mi de so gba sa.
0: Me ti gari.
3: Na ilo mi lo ai pasa ben sin orugeru.
0: Ai pasa ben sin orugeru ko de re de ta ko ji de me.
3: Oro do do ko ya wa inda ho wa ben do fi egbe to de tantan me o ne de le bi o mi mo do kan no ko ga don wa so me ha.
0: Aha.
3: O no ko ga don ya mi sa.
0: Mm.
3: Lo wa do do ko ya me a we ko ro ma duro to me wa no ijun e ve fi ne don fi
0: Et toi, tu as un grand don, tu as un grand don, tu as un grand don, tu as un grand don, tu as un grand don, tu as un grand don, tu as un grand don, tu as un grand
2: don,
0: tu as un grand don, tu as un grand don, tu
2: as un
0: grand don, tu as un grand don, tu as un
2: grand
0: don, tu as un grand don, tu Banco do banco wa ho so to ji dun gon.
2: Ewo nda yo don dun ma.
0: Ya wo yo so sa pe popular ho so ji.
2: Ya nda de.
0: Ya chen we ro ko agri pe ho ton tro mi to ero 44 di oku aboto we ho ton tro mi to.
2: Wi da du du mejo be ndugbe we.
0: Na wo ya de gbe de Grand Pascal.
2: Eh ndu gaji fo gaji.
0: Bele di odo po da do je ngodu na.
2: Eh ala lu do po to do era na be ma ken de ma ken wo.
0: Ngo wa. O si se ko to ne soji ene me ni adogbe na re.
2: Yo na do do jen ko.
0: Si se ko wa adon do wa. Di to chi chi ne. Ma ju akwese we te do to ko ajo ido.
2: Oh ma we lo te bon le di wai.
0: Ah ma we lo te. Bo dun le wi wa.
2: Bon mi le di si.
0: Na ka bi o to ni din. Pa so ti ru fi. Eh. Eh chenu de Grand Pascal. Eh zande. Mi na yi konton to mi to 45 o di konton to mi to 45 konton. Ne we ga de gbe fi ko abo to we.
3: Dado sou mi fondia.
0: Na ka de gbe la wente do.
3: Iro kele.
0: Alo ganja.
3: Mi lo pe ma o.
0: O. Papa to le koko to le lo yi ba fi ganja.
3: Ah, iro sou pe le gbele.
0: Eh. No, no damo sa me me yi papa koko koko bi be lo fi papa me ga jo to le papa fi ni me.
3: Ne mi abro ko amare damo amare blo abesi ya.
0: Ah ha. O ne un. La wente do. De te ko ti e wa le di.
3: Ai ni ipo.
0: Kwe nene le de ti an anko so ti dan lo do mou an?
3: Eh o, ye ton doto kwe nan tren do men.
0: Doto kwe nan tren do, di to do kore?
3: Doto kwe nan tren do.
0: Be kwen asun son le gan?
3: Kwe asun son le gan.
0: Bojo, o, men yon to e do banke nene le a jobi dobi di zo bo yi.
3: Asu bian bo le ti men ni mou?
0: Eh?
3: Asu le bian banke bo ti zo wame mou. Me ko di zo do don le a fi da ye a be yi.
0: Ah.
3: Eh,
0: ah tiens nous là on était au dehors, rentre entre le mitoire le 44 dit quoi bon tu rentres entre le mitoire quoi bon. Allô. Rentre en dos nous le fi.
2: Allô radio patente le fond bien devant.
0: Mi fond devant nous dos sous mes jambes vieux bé.
2: Dos sous mes jambes pour gagner.
0: Hmm.
2: Léon Léon est tout gars là.
0: Léon était.
2: Nous
0: n'y avons Léon. Ah ah toi d'arrivé.
2: Toi les filles rentre toi les filles rentre.
0: Ah ah et oh à ti me gagner.
4: ene nyo do to na wa do me
0: bo won asun zo re gan boju akwa se kwete
4: am tem tem ye
0: to to ko yo wa ko so ti bo kure gan fine
4: blem
0: ko ni wa tato e na wa tato e la chelo to le yo mi na 45 ko di mi do gadi me je gadi bo gbe to ga fa mo
5: Adisen
0: Saint-Florien papa berger
5: oui c'est moi ça
0: de terre qu'en rose aux hôtels aux hôtels donc on allait
5: ah baba ti kuro fo gbe me e gale emi no ran kan le yo o tu odo le emi o tu fo yo ino da kwe a kwa kulo ma u fo me de kan me kin ko e kan yo lo dun kon ta ru fo me aji ami ga fi le wo e kan ra kwe a kwe mi fo dun kwe dangbe ti o le ino do kwe no banko je na se po
0: banko wa se po
5: baba ki fu won pe ro banko e mi le ro na wuri bu
0: after ku to se do bo to be ne che di bo je paper mo fe paper ni mo fe paper ni mo fe do gba mera paper ni mo fe we ba che di are ku to go do ku bo lo mi kun ba che di o paper ni mo fe ya che nu to ya di se fe se fo di mi ai karakato di banko mero fina ai karakato mo ko abo
5: eh do na mi fo
0: mi do gaji me je gadi
5: Oshire Ahmed si ko ya
0: Oshire Ahmed
5: ok
0: zo te ko ti ya de sa pe pompier
5: to to ko ya ko ta mo
0: do to ko ya ko do
5: do me fina bi na ko ya
0: ah wen
5: yo vanite we
0: to te vanite eyo e na che nu to e oshire mi ai karakato di banko mero fina ko fina di ko abo 45 rondo
5: Yo,
0: mais je garde.
5: Albert
0: Bachosi Depot.
5: Ouais.
0: Zotea Grand Rodi Dongon.
6: Alors,
0: Jésus n'est
6: pas pour moi, quoi, pardon. Bon, vas-y. Moi, j'ai besoin de jouer à quoi?
0: À quoi, ouais?
6: Vous avez un peu de jouer à quoi?
0: Satan. Jan, oui, au vif Satan.
6: Comment vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit,
0: ba ma lo o ira ko je doji so ja we
6: akwa ti se na do kwe so na ja ma do kwa ti se na do po a pera do na sa ko do
0: e yo
6: le de to so se ke mo le akwa wa ni le so be pa ke to
0: ma le jiga to ya yin
6: mo do ba pe ya na ma go do so jo ma wa mo to mo na ze do na du bera
0: ah ya chen we le to ni de dagbe Eyo isande 0145 86 00 00 44 70 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Bayani ado bafana bafana. Pida ga zo te ago ti wa de din tun we kanji ben.
7: Mo ri kan fon do e to ga mi tan mi se fo to golo e ya ben tan wa da tan de mi fi din.
0: Mm.
7: Do we ya.
0: Te no tu be fi lo wa be. Mido chiku do kera vi chuba ino fia men ino chiku wabe chiku weka gbabo ga enele uli asan ya ifini bai do ya ibudin lo ito gudu
7: amodin ya anko to do kwe wanyita ato ba nina sukpe ha gibi yon
0: tere ah do to kwe ya hozo china ena chanwe gbengan zivi bafana bafana tolo mi to edo 45 kodi yoko abotu yon honton
8: alo dosu mayan
0: me chikari me
8: ako gunumbi yo
0: me ako gunumbi yo kanakbe
8: Ni
0: fun ganji
8: o do zo meje me ayo mo gbe gbeyan amaro gobi o o era pa o gbo ama gobi o ko nai
0: gobi o ko ai
8: dada
0: akwe da zone de mi o to ye me fi me ni wa akwe
8: ai e ko ade o ni
0: gunu bi o wa do me don a jo si se ko to do me ati so
9: I'm bad.
0: Eh on ma dit quoi mais ton défaut sojie mi do ai. Eh o, eh o. Edo amisa kholo sojiwe. Do to kholo sojiwe. Azo me kholo sojie. Mo je
9: kholo sojie.
0: Amis do to gadi amisa kholo sojie. Do to kholo sojie. Azo me kholo sojie. A quoi sert que to sojie banko sojie. De te kan kholo sojie na do nkan.
9: Ah, an boy banko ni ku ba do kwen ton
0: de die. Eh o. Ah, hun banko wa don do. Ah, wa amisa kholo do wa.
8: Majo
0: amisa odo wa.
8: Amisa ko do to won no bi re
0: ye. Ah but the who gan we are.
8: Ah e do to ko mo ko me to be don ko lo o be se o ba zo ji we. Amisa do so mo je wo le ti hun me do to re na hun le we.
0: E yo. Do so Xavier e na Chenwe. O ton to mi to do 44 di oko abo to hun ton.
10: E mo fun a do fi ma jama.
0: Amu le juice.
10: An dira de bi ti bora.
0: Ajo gbogbo awon ko e do be aji zo ya.
10: Ah nya o se re ayi re do do wo ya ayi me me ko so to do e a ti lo don bo me re ali da lo e e je re ni gun e ga je nu ko re.
0: E ba ajo gbogbo awon ko do ya.
10: Ah o da do bi do a ti do na e ko ga
0: ba. De wo le bi aji zo.
10: Yo da wo de fun e a me ko ko da o tan ko ko tan.
0: Mo ajo Jesus in ko wa do be ji zo fin e de me ka we ya me.
10: Nitana
0: Jesus in ku wa jodo be Jesus won de we kawe aben
10: Ah eh yo Jesus a tutu anje ku an no wa jo Jesus wa de tuna ti zo on
0: Ah je bo le ime na
10: Ah we eh ya do ko ho bi a eh
0: Ah to ro do ho ho bi a jo fine ku a ni a ho de gan we ho de gan
10: No ali do le mi a ho de gan eh je we ma de tu do ali do le da ho de gan mi ali do ro mi ni ho de gan je nu ko gbe to de ma o na gbe we mi na ho de gan je nu ko
0: Et on est à Chenoué à Moulé juste 01 45 86 00 00 00
11: kọ́nà kò fi bẹ̀.
0: Bó kọ́nà dáhó.
11: Wọ́n.
0: Ní àdégbẹ̀.
11: Dúpẹ́ máa wò.
0: Ẹ̀mi Adọ̀mí dúpẹ́ nù máa wò. Fídàkùn ṣe máa wọlé.
11: Fídàkùn ìrìn ṣe máa wọlé.
0: Èdè káwọ́lé ìṣòyìn ní àbúrúgbé àdéni.
11: Ọ̀pẹ́ ọyẹ́ gbà mí lára yìí.
0: Ja ho ho, maybe ja kwe.
11: Kwe oyen ba, banko lo mo, kwe oyen o tebe e.
0: Ahen.
11: Indo mino kube ro radio ya.
0: Ahen.
11: Kwe okon yena yukwe, kwe oyen amu gulan ba mo gona, gulan ba toto kyo na.
0: Ahen.
11: Kwe oba, kwe oyen.

0: gbogbo fa ba ayi gbe bo we aba epo nkan ton tro mi to asito we na kunu me lo gbe lo po wa le pe kan lo je ne ba mi bo mi no kan le je mi e ka baba bo ba tren mi o ye do ren ren do wedo a kwa e no zando ti o do beneto me o e su po e ka si pe u bo de po nu jo nton ma ho wen do mi yesu le nkan we una ke nu do e mi de gbe ne nu buka we to ti o ro po kunu me o me no dun de me le su po a jo wa to nde nde wa to bi no je won le wi e na do bo na mo tembo ma kwe ro ti o didi kan e o yan je we ton didi yan je we ton didi a vo ti o vo ene diyan e su po taun e na ize ba ikula ti ona si mogwe erofo e na do ya mi sa erofo a che de vo kule wa tin bo nda to le no e ko aforo fo me nda e no do aforo fo mo da na te ka su po so mo lo ti o didi kan da e ko ko mo ka mo ne ene wa zombo mi yi ye me we le do ho safi mi na ton jire no e mo gbo ton so yin tun lo ho safi ai gan fi erin pele we e do ho e safi onu kan ti do nu e no e mo gbo ton
1: Mettez les amis à fond.
0: Il faut gagner.
1: Bas, on attend.
0: Donc, pour déjà.
1: Il m'a dit où dédé à.
0: Il dit où.
1: Il te prend ma ou. Il a le gagner. Donc, il te remet le dans un attend.
0: Et non. Beaucoup à bord.
1: Oh.
0: Et non, non, non, il m'a dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis Dominique. Que tu as ton équipe de bois. Et que je suis dit avocat fond de quinte ho ho mi o suna prada ye bo gbe don da ho me lo pra kofi me ho ta su iko abo
1: no so me ti o me ko abo
0: ya ka de gbe nu mi
1: no ganji
0: yo ganji a
1: me de bu ye a
0: e yon e na chenu de suno bo ko abo do ko donu we kete fa ten te ton mo lo ja no wa fi te gbe amon fun gbe me ton we a fo tu mo so gbe ka mi mo a
1: e gbe din wa tin ta me
0: e den e na chenu ko e tatu ko ya mi da ho dos da su yin dominica ko e tatu din e so we de bu wa do alo fine din yo won do mende din ajode bo dai ho ho eno di tio bo le eno di tio gbe atun ga eno din di e de din re su ko yi ene we ye we no gan e do kan di e ye we no gan kle fe le ho ze gbe do jilo di tio di di o e do a de da po ma kwesi san pe de ne we ka mo gbe mi ra ho dominico da so yin
1: mi ku ke
0: o
1: mi ku do azo mi ton te gbe ton bo clé fallait quoi et il en si au moins na na donde nous mon de kako jokon le tuer mes filles au député Sado ndiro eko
0: de menu Sado Nazaire
1: Sado Nazaire
0: au je connais rien d'elle basakon
1: et il voté kakawaton egbia je voté loi ene o kakawaton egbia
0: ani to e ma ka voté loi ene a
1: o mero poro poere o big loche me en blo do député do posin to ku di an e la da la po me wo po bo di tio me so agbonde kere ko di tio ni e le sou non sin kwele na ton donc ene le bi kon e de bo ko ene yi de me nu le si agba sa bo ye voter kakawaton egbia o kere kuno tu e me fi yo e e do plo ye kyo kwa eni so yi si meti e pombo yi di go etan don jan fonzi bo ye kense ene ongba donc die uli yo me ro poro poro a lo etan soro tanu ede mboro ede gnon o ti yo kuda yo o monde non de a ti yo kuda yo o me le do me le uwe non do nduru gen wana me ti yo kule kaka nou so anton
0: me le do me le no gen du hanu me ti yo kue nou so anton
1: nou so anton bo e non do nduru egbe dion mele do mele we no ajija e mo fe gome kona me inu wa ele donc ho ene de o mo se en ti wa o ho dagwe e bo ye do na fonde o bo na le vo ho do te o bo to vito si bien ase
0: eh oh, that's in Dominica
1: oui
0: crefele ho do ho mon coton o iglesia con catholica sin ye ho no ganwe mi ka mo lo jile ye lo ina kinken nu pele ro ti o di pele ro amisa hole me do aze ti o ran amisa din o era haye ko deji bo ina so di kle uno mo a eno ze nu jora de ifine bo yo lo jile ina jo akwe dai ma se dai ma bi o amisa nu ma bi o fifa nu me ku esin rin don devle ti bo nu aso wa ide do ye bo ko me o eno re a blosi do e lo kinken bo ti o ru me ti bo wa ro ko do wa yi
1: o deje ya so moro kwa ko bo de lo tonzi donc
0: Don't you know what's in?
1: But may you call a bin at no soji. On when they are kind, the bovella ain't the general mind or oh, then on your own order. Better seen, juro juro air.
0: You draw me better ton,
1: eh, no. Make me who do me, let me go, me, I'm your dozen of me daisy. Don't they indulging let you cubo when I lay at o tag ba ji bun aje o nu kun me bulo ji nu de o ne imo a yen fi di on gbe be
0: eh
1: o yen on gbe nu fi ti le si gbe we nu ti di
0: o do e do gbe gbe we njo bo iku o so imo a be
1: o yeke gbo me
0: aku wa be
1: nku a
0: aku bi ye be
1: pere pon me ku oku bi gbere a me do mo hun e do la roko
0: e de agbe din e ka se do mogo o en o ti akran lo yin
1: eh amo nu bara bara je kon gbere ame dozu
0: nu bara bara je fere o yi aye me
1: yi ame
0: ku to do la to we me ya ho do china
1: e o to ho le do o e lo sta amo no tinu mi e ta no tinu mi o na de kre o tout a l'heure je le me ku kon ku
0: eyon bo no te fine we mai no yogon
1: eyon
0: no e mo gboton
2: so
0: mi dere de o sin se me ade mi dere gbon sa ti o fo nu bele na ka mo hore do lo je ade da gborun ti o didi do bene to mi to me ti o ga ku dire re ku iba fo ra nu mi ti a ka o se ku to ra re ba fo wa ra sa yi
2: le won
0: ah e lo ble won we
2: o do gbe ntoro mi to le bi bo nu lo diyan ero jije so kuya lo nu yen ka mo do hore ne wo yin do me de ka forcer me de ame a hosuma ze sende wa din bro lewe me mi ton kuo mi a digon
0: sense we de de
2: e o a hosu ze podo me ko gudo nu wa mi de ame a hosu won we ye na blo din we ndo e na re sende wa bena de tapo mai ni do mi de na lo me de maze podo ko mi ton gudo ro no to ko le wa digon to to ko le wa digon ne mi de suno le we do sin do nu ti we eh loboro susu howe eyi medio sin to sin antema sambi de yo hanu eje a e bloka kabo ze le teme e bloka kabo wale agbon iru me wo wero wi lo wa eno yi medile sin o to sin antema din bo ina zankwe be kan yi do apo be na yan lo han to wa e do kwe ton blo de yen po we po agbon iru mi wo ma je fini a o veni le o e wenu do khe wa we ba an di chi o pe bo aponu a ho ana sa ho kaka bo tatu ina te e ma ka bezin ni wenu me o ka do gbe yo nu we nyinu do we no wenu me o ka do gbe yo adu a ho do tatu me be nwa e nyi do ponu ton we o do su nyi duro do ni gbo na ndudu o me o do pe bo ni ni ndu ni germany ni e ku hun ho gba e do to eno kwa khen bodi bo mo khoni fo e bezin na to sin jia e no do sin ji de ka bo e o ayi ayi antema ni o amo kamera bon fi bi decoration me do nduero ka ka ho do don me ho de amo
0: e ne lo bi o me a
2: e te e ma do nse a me mo me mo wa me
0: ala zaba de sa amo me do don yi
2: ayi me ro kho me don yi o
0: ne ku ma hu me a
2: o ere mi mo ro don mi lo me la ro mu mo ro de bo o ekran plasma ene gbo fi bi n za lo ro gba bo pon kan kan da ho eni egbe enu ti aba ho ku ela mo plasma de a ekran plasma ho kamia o gazon ver ho ka kamia do me ku ma bi o gazon ver ni bo nwe amo mede ogun kulo na blo we so ba hono wa jijayin bo e di chio wa ile o amo inu ado fusa kakakaka ba inu da hoswe nyondu zeni bo siyin
0: ero
2: we ma bezete o bezeni ni le debwa meto ekun agbon ro tutu yo sa edo gogo nyondu we no yi kona na suto ado ni amai we mele voto mo yi kona ya a o blo o après ni gudo ko ile so akana wa se uve ko yin do poron ton wa gbon ro tutu yo san ton ton ku no che ku asuje ton ku asuje no ku
0: o ton we
2: para ku fi lojen ka de boyi dibi bo le agbon yin ku asuje ton ku ka pe ugbon ejo mi blo
0: o din we din yon din we din yon din we din mi ara gbon ku ame mi lo ran blo gbon ga mi amo plasma yan me
2: do ko ninu won yen fo un gbe plasma won we akweton da sije na blo ama akweton ma da sije na blo wa yen na yan akwe de bodi chi odi na do me do na kwe ba kwe de dai ni e bu na le na le ho kwe gono do ko chi me mo na le aza gbe ko ilu won na je nkle mama duji ma ma tun we ne on fi na ma tun we na mi ya
0: mai men do mi ton je zon boy no lo gan do mo ra ko do we
2: ah me ni na do nche won do me e yen te do wa lo do pofo e do mu yen ton do no vivi yen devu ne don we ne
0: mo le de pon mi ga ti odun mi mo si wonu wa mi mo kan wonu wa e be go pe vi o we da sabe ni bo ko fo
2: bo yi convocation mi do tribunal bo maibo e o yi convocation ma yen ni o si wun ya we no ku me no ye e na na han ba han na pe e ndo fi onno blo ndudu ndudu we no da bo ajan wa ko din a ken a yoro mi bo na danu we kanji wa na be bo yi no do ndudu o mi ba ra ni supo a me a han na supo a han na supo yen no do ndupo e wa indo ete njo andu anniversaire chedi abi njo andu o anniversaire de mariage nwe ni le awaji je nwe nbo e chulo menu sinu bo ndo chulo lo da san ton ayi lowo na wa kwedewu na so nje kanji ngensi na ha wewe me ha do nwe ni chulo menu en bo ndo asatan o chio e do nwo chio we
0: e wa fin ya we
2: e wa atiji mene do ede ne when I design but I make one na hawe o we o wendo I don't men doctor de no don asan gege a fo wa asan nkan ton we go atan go amodo de na na ito nye na pon do jiro jija e bo da do choko to me anu wa gbon che pe o e we na blo bo me kuku o si aliji nka modo le nu mi so do mo bo ma no pon do nu wu bo nu pon do nu we nu we do mi si de we do me kuku si aliji o ete mene on kabadi de te agbon ni te ka otu ton be blue ne on e pon mi no te on da ko wi un wa le wi ni we ne nu e je te je ndo na blue e ma pla mi ko ngbe fide ne eh constitution a solo te bi gbogbo briki ko en come si ko mo pa ni edin a pe wa bonu to e ka ja edin yo a exam ni yo mo pa bo le do a hodo ni e jero do agbo do a hodo ho to e bo ben gbogbo si ho ha ya me na po te nu wu mama ko to na anya we
0: ere agbo odo ahodo hoto ogogo n hoha ya me na ponte hu me mo akweto na ya me da da so yin
1: no fi
0: alo fi nei di akade di ho ne kle fe le ho so din bodo yo e na nan de do bi ne to mi to me fi ado nte to ndo mo se de bu no e pa lo to ye me fi yo de me le we no no vote ne wa e no vote na wa ti bo e no zirato gango me no ipi de me no gege tin bo e ka do ti o rente et do ti o rente mo gu mi to ene o gbe to gege me bo ti o ku wo lo ina ina jonu ye aya gbo ho me to tari gbe don o to fori gbe don di to tenti don di yon amodo jile o to o tenti lo gbo kikon agbo be fi mo nu kun je ho do nde me ti o ku wo to na do azaba ro po me ri do adu nde me dandan na bi de na yi asan hun na no fina bo hun a ho jae yo ilo de yakwe to fo ero mo boye akwe ba to gba meti yo kle feri ko ko ne so na je to garanti to me boye an do ko de wa da da su yin
1: e wa zon bon don we je nu kon do ye de me ton je nu wo zin ye ran lo bo fote ya sa do
0: ko do fi kaka
1: ko do ro fi kaka
0: 54
1: depute we bo do assembly to bo do kaka be ton la ye vote ya ou kereku e voté bon ye pon do militaire we bo singidi no nu fi gagaka ye ou do do medon ye me ministre le medon je me souviens bien nou flin flin di so do we nou e joro ko gbonu gbe ni gbe o e fa yewu do je yen gba bo agolebli donc
0: ti agolebli
1: donc onu barabara po won e bo ewe zombo ndo je nu kon do ni mi de suno le me beto e lo ve mo le mi de suno mi mi decide o ndiro me a hosuna do sen we po wo mi na do sen nu mi le ya ewe zombo ndo nye ko do me ndo bo le vodo bo non ma dog gbere ya de mblo emission e lo do frase gbe me fi bo ku gbe en le vodo
0: ale vodo bo do ite
1: un kwa za tan tan go gbe oye ni mi e ni ma so mi do mo go gbere o
0: oh en do ade o
1: joko do me jo me
0: ngo mo po we be
1: yesu
3: jiro me e bo blo nu me
1: bo yesu mo po amo frase gbere do respecte ite to jeni
0: do pe mo respecte quoi
1: la décision des morts
0: oh mort mort
1: o gbe to ku a ma ndo nu ero jen le gbe po na fun video ni no tan tinu perio raison bon do gbe to kun ku gbere o ayi
0: aya la grâce mo ku to me don do hon hon dia
1: eh o a wi me ku bo e so we do la grâce me o
0: ku to zo ro hon ave
1: wi me ku bo e so we do la grâce me o wa ton ya kuzi
0: eh
1: akoko e se na we o
0: eh
1: ai je don mo nu la grâce bla we ro gadio e na bo porora
3: bon ça bon
1: bon a ho kaka bo la glace bien attendu oui a coup beaucoup a coup toku o ta yoko na la
2: cho ya to be gba o mi se ni be era madre dia pa sa to so bo
1: o gbe to kuro to me fi
0: eh
1: bo do gba gba o e se e koi vo vo e ni ma di mi de me o a se mo to me fi ai
0: da ho ho wa be
1: da ho ho wa ma nu yo yo ho do ni
0: e ma demi to gba me bo ba san me orodo a
1: ba san me orodo di deedi ta gbo e ton gbon bo so idi do to me fi
0: da da so yin
1: eh
0: o ho nu kan bi o ni nu ho e nu ho ya do di mo no pra ko fi di mo ho ya ja idi mo mi anu bi ya mi a so nu ganji mi a so nu ganji ya so ton ganji ma so ton ganji ma blo le bi ganji bo to bo do ba si bo ya gba ko nu ya do ko le di mo gbe din a
1: e o
2: e ba gbere
0: file si ho ro fun wa le bo gbe ya ka bi
1: o file si ho ro pon ni a ye ni
0: to le bi do ganji me yen tun ye ganji me do ko yo mi sanre din o fi di me
1: eh
0: me ne di ah do ko yo mi sanre din
1: eyan
0: do ko yo mi wa ti me din sanre din
2: bo do papa ja wa a kan papa bi o bere ko yu ko ko
0: yu ko ko
1: ah nu bo e
0: me ne di asuto to yi ganji
1: a tun ya
0: me do ho ro
1: eh
0: eh
1: e ne
0: bo ti o pe ra ku di bo
1: eh do ho ro be do do yen wu do gbe pe nu ti e e do ho ro
0: ya ba we nu e hun
1: wi do po
0: ya ba we nu e ya ba we
1: do me jo me ko to ko do we ni me
0: ko fi di on ko ko sa di mi are ko yo gbe
1: mi ayi ko yo gbe bo
0: ba mi are bo do ho ene de wu
1: la de so la bi ton we
0: mi ade mi ade ho de wu so la bi o na nu we nu ko na nu mo nu gadi don pe a do ba se o bo e clan ko fi bi
2: e lo gbe anu nu a
1: e clan do le me do gu me jo me jo ko do
0: o gbe ti si gbe we nu we
1: o do su me jo me onukun tono e donu we ro mi anyan gan do we o
2: afatan leji
1: afatan man leji an de kala lo ton me
0: jo fi le do mi so mu gadi ba
1: de o me le ba so mu gbe do ye ma wa go wa me
0: e si di we ko e
1: amo ye ni so mi do do me ma isin me gbere o
0: ai do isin me do ponu me
1: e a do ponu we
0: aku toku
1: aku toku
0: ai
1: ko ale ku poku
2: e bla ton e
1: e bla ton wi do poro
2: koi ko sa ko mra wu me ye
1: e se kan ayi we gbondo
0: e ti no bo yesu ko en do me ton e ren na fodu
1: wi ye ki to su no do kaka mo do nu fi ti le do nja igba win yesu bo de ntun ele nko kin me na ye ye do na ye renu si jono akọ lesin jono ye do na yinu mi onu e ka do mi de din ele o e mi ma de sin na donu ye a apoko apogbon ye wo ye
0: laide
1: apoko
0: e so mo din lo kenu la bon me ame
1: ai
0: e kwa fi se ribe ja pe lo pe e kun pe o ma go na mi san fo ye so pe ya
1: a ma ro kuluku yi san fo se li ya
0: e kwa fi se ri
1: ngo nu e ro ko ni do a kuluku yi si aso se li
0: ah
1: o jo ko na do n de ro fle ha
0: yesu fo to do won do re lo mo iko do
1: se yesu fo so yesu fo to le do sin ji me ku vi to le yi ro don
0: ye yi do agbon e
1: ye ya nwo ye wa no dagbomi ton we po bo lo fie le o ye won de ogbede a ye de su e ka sorote we po bo yi o tori mejo me jokodo ndo nwe ro o o yare ti bo ai mo gbe ton ro gbe we ni ton mo we ma ena bla unu we visunu we je ka do visunu we le eyin do ye ba po we a eyin do ye do kolokolo we a bo e me bi do vi visunu do po tin bo vie ye ton no ha ya gan eye o fi onun wa ya ko no do nu ye ro eyin do gbegbe na ku mi ma na mi bo ndu wa nu emi na da fi o mede na du de a
0: e do mo ta mu ye wo re gbe
1: e ku enu ero gbe na do mo nu fi le gbe no fe ti ayi won ni gbegbe na ku le o e do won vi le bi bo wa be le fo ko do nu ye bo ye fe ti do jin le da fe ko ere ni ho e me no do vi ton se vi e mo no gan kon ton ha se ho e e wo ze gbe ton ba gbe ton le bo e ba se o de vo bo vo bloro ni be yi pe gudo to ene de do popo ipo be yi pe osan meon ayi won pe ton so fun bo gada gada ye wa bo sin gidi no fun le bo ye so ya yi mogi ya ma ken de mena e e ma yi moga bo didi sa sa pe bo e do ba si gbon fi bi gbelelelelelele sana bo ayi na ho bo gai na ho ho bo ya do yi na so me yi bo ji uri ya
0: e do ji yi
1: ji ro ti jale kaka bo e sinu bo ba si o ba si de e ma pe o bo ze ba si de ya e lo vun yi a mo xe ze le do sin zon
0: na we na xebe so si ya ba
1: e na pa cha we nu e da nu bo le yo a do nu an do pfe
0: tout
1: et veje o
0: ah
1: et veje o mon ko
0: re no bi ranya
1: e re o goye be wo do ba se ba ko me bo do ere ha fa le o a da lo me on ko jena gbo we
0: igba
1: ma o yen so mo
0: eh di o ese
1: o fi pe vi e no do ho na o si o wa yi ro to don le bo lo mi ga yin ron we gran maran do nu wa jije a fi pe bi o se nduru we mele bi lu je de veton a han ye ton de kagba bo mi no do je ku vito matin
0: e ya la grâce mea
1: e la grâce me ga di
0: to lo ron so mo
1: e do ron de su donc mi ni manu do ku vito ku we ku pombo yo si se de l'air dans mon bain dans mille midi mais les poumons est faux à dîner est faux mais nous qu'à jamais dit goût de l'air il y a fini non dans nos vies l'air nous et une rien nous tombe et bloc binoumi n'a coupé un d'autres n'est y est au soleil du bord d'ado d'un arbre confité nous n'a si n'a mis
0: et on et n'a tient oui d'assouin dominique comme il n'y a mon bouton comme on a d'un cambio de l'air o dai ho ti o nu ku me so mo agbe to ko ho wa support din kakabo to yin do je do ko nu ti o didi emi de ko wa isan bo o abara ko je so lo se po nko ilu flame bo me ho so mo do nko do do fi so lo jile e kuno mo ti o gbalo ali to dai o enu mo ti o gba ali to wa enu mo ti o gba ali to wa ti o wenu ku bo ni isan gba bo bo dai ho ho lo gba de kade ya ene o da do fi din e bazame no blame do no didi ti yon si donu ti owe zonbo ti yon kuku wa supo so mwa ti jen mwa wa supo so mwa no yon mokuton
4: eyo mi kudo ko ndo gwenu papa ta ndo ni kudo aso o on yi me hode ya ama gwenu wendo kwe tenwe kwe tanton enele duwe o nye nomo ti yon bari duwa lipa devu o ti yon ka kuo ti yon kuo enon kumite bi kle do kome beno doye ma ton o bo tomi tonon blou ndi benon kavon kija benon blanon ti me benon sinko benon sindalon mi mebi
2: eno sindo alo eti do ntun mi de mi wa me me kuku chaque fois le yo eno sikanda lo mi bo eno wo mi bo me binu no ko me eno ko me do ko sa so tori opo vule mi no ton wa ba wa mo mama le eno zi azan mo no sindo ko azan doin ti mane be no sindo ko be no ablo o ati ayo akisi kisi de sirige be no bla masito bo mi no lo ko me be no wa masini bo be no asan mi be no do mi no fini bo mi no lo ko me be no nduru na mi we kaka o je honu e ko ninu e kronde chi adu mogwa eno do for mall na bo eno se
0: for mall wa zan bi to fi o ma crazy pro wa mi
2: e ni eno ze ventilateur te to ni eno ze ro me kon bo e bla san ton po won eno so idi bo akana mo ho me eno di avoyun ngba do popo yon le to be no ko kun je de me bo no blo ho me do pon be no ko do bo eno ze di me na bo won we so me so idi do to yo won enu mi de na to mama ho me mi de no de bu no se fun le gbe a se be no do me le we blo me le yo sin gba me ni ze le yo e we blo me le sin gba bo do to ti me ni nge na ha me gege ton ho we de no do yin we do ji enu blo gba de da ri pa gba de ka de be no ibuti ki me mu no yo wa me ku yo enu izun gba ton e e gbe din yo o gba no me ni ze iran to wa lo ena ho de lo ma oni blobo no mi ni sanu ajo egbe me abi egbe ajo wa lo po asotan
0: lo gba tan lo fi ne
2: po lo gba tan lo fi ne
0: pe tan ga ku wale man ga ho aye
2: mi lo mi ko mo fi enu be sin sin
0: mo dan
2: e kana du mu we ne mu mi de su e fun gboro je to konwe dai o mero po kule o enu inu mo no khen hun enu khen aye kha bo ve sisi no supo egbe di on ku o so wa ti nde do hun a mere ku bo ene o ai akoye mi na ni eye oku ai koye mi na ni mo lo je ke oku olo wa bi o modern me modernize oku olo e wa bi o modele gbe ton me bo nde so inu wala wala nde ka so yege a ete abase wu dia bi pe bi o yan kan fun bo ti o gba wa ina kan osun ka bo abase wa ehun gba yo po le na kun ku to ba je mi ko
0: ti o gba wa do ho ari agbe e o me ku o fi gba bi o kan osun na mi e pon ku to me
2: e do
0: me
2: le eh bo we sun we fi pe bi no kan
0: bo ni pon ti o nu ku
2: me eh da ye kun glide ti o kan ete do en ka de buru mondo e mun le bi we di o amo ai ha do ho che me yo nu nu bi di o ai ha do ho to me ni ma di o mama no ai ha to di o nu na wa we do nu kan do ko na bi de be pe ton do bu chobo no ku aka do ko na bi an do be nu awa nu awa ama wa lo wo se kwe to e bo do ni devo devo le gbe mi san do o gan e na ho nu e ba mana si hu nu gan na wa mana po example lo mi we don le jin ko blo ko e te we mo din o gbe ta che group che o nu nu gbe le ton e we yo po do po ri mu le a le grandma mi ton lo chauru ah le mi na inu gude mi ton nda ni te mi grandma to ja no to si no ya bi to si no so fri ganjia pero de to mi ton si no ene on e ple to mi ton po do mi me vi vule po bi po mi ro ni on bedo ji fie mi de gbedin yo ni emi ku onu e na wa do yo emi ton nu ni e ma wa bo nu emi de su dude de me a bonu emi kubo jai hun mero po ma wa ni o devi odo ho yin te ben kuku bo no e o ho ne ho bere te ho jo ho edo meji le we ne ona blo mi ka de tin bo na blo gbele ge bo pe ta in ton na ino ku de mi mo ndo ho jo ho ya ji ah eyin lo me ho re bo kamere no blo mo aji bere ah ni we jiro me we bi a eji ngbo mi to mo to sra do sin fi bo go sin fi bo mi cha uru a fo e o e gen ba ti ton
0: e do gbe de
2: e do pe nya ho vi e wa ton bi ko we pepepe be re kan e do kan vo e mi na do be to kan vo bo blata ni bo so ni kan ji
0: di do gba we
2: e mi no le mi no mo me kuku le be no do kan vo yin mi ka vi de mi ngoro ro po bo ku e mi na ku be na do kan vo no mi a ji gbe mi na do le bo nu e na do e de swe do be bro bi be we to be swe do mo to be ti jo mi kan bo mo e ya mi sa e bi o me ro pe mi sa ni bo mi ya mi sa 9h bo ton 11h mi te ton be blo e blo catholique e e blo si do ponu bi po ba do e ti do menu sa yi do menu pla kan le do mi sa ko me lewe
0: me ji pon to
2: le e ni e blo nu bi bo a mi sa o mo pe ji kan bo e vivi be go in do bo mi mo moto sre do mi mo bashi de to e e blossing pour moi moi bon maman chichome photo ton là nous vivons les bito avant vous oh meilleur y a les doigts avant vous mais bon na wine wa mon to bon fanfa le micou do bon gangan le micou do bon kaka kaka bon y a chichain bon na wine y micro a hold on the weather me bi me bon y le voici et de petition nous mille et on nous refiner ni stop ya pere pere et mi kun si du am mi a dalo me a mo mi ku so san tro lo ina re na gbagbo yi lo bo so ni do to me
5: rofo
2: mi eni pon to to wele mi mo die eh po me lo mi kun we po mi kun so mo po pon bo me lele bi wa eni pon mo to lele eni e ku o mi ka ku di mo nu lele wa mi na mo di aji e lo e blo nu mi ti yo mi na ku bo nu vivu vivu de na mama do apa won iten fun bo mo gba o e ma te ko mogu kan lo o e so mi so i todo bene gbeyin mo pata yen kaka nkale apon yo eyan e mo photo ton bo mo nu bi bo mo vivu ton le bo mo vivu ton le bi bo bi hade
5: bodo kanvo
2: bodo kanvo si
5: ba e ga se kanvo awo yo se ne gbe ni
2: e se ne gbe bo bla eh be don ton be su fe me ti ton ni kanji nu mo nkan ton le
5: ara ko di won fe me ti de de a
2: vide
5: yo se ne gbe we
2: nu mo nkan ton le o me mi ton le na ma do ma o par exemple no yen ton e tede nu mo nkan ton jibodo a lo e ka do e jule mi bonu vi emi ton le vivu emi ton le bina ple do utu me vile mo son ya so me yi bo mi na du mero mi na du ko pe ko mo ni ton ni nu emi emi do ko de bona do mi nyera e obodo ho nu yen bo bero pere pa sa ni jena wa me bi ba nton bo ba ba ko ba samo nkan ton wa mi me bi sonu e pla fi mi ton le asu mi ton le o mere le pa si po mi me bi wa to che po no che po vi o we do wo e we do
5: asi na bi
2: to che da si we pon gbe ton me no che ka da si we pon to che gba bo no che fi tene go we nga yin bo me bi lo gbe lo po te ku de me lo wa
5: asi to le to mi ton ya
2: e o amadu ka me le amene ma du to ire bo mi me ne le bi ple podo me asu mi ton la bi asi mi ton la amodo gba ta ko su po a wo ene nu mi ro ko ene do de ro no che ku de ro ko iwere poblo we wo ene nu mi ro ko ene do e ti on mi ro mi blo nu ene on e blo ko te mo chuwa no che wa ku e ko do vivu no che ko do vivu gba e ko ro po wo ene nu chobo la ro ko te bi amo na bi ko le jeje a bo vivu ene le bi ku wa bo mi yi camera bo yi nu bi bo to basu era ni wako de akona du nwe ni wede po mi wako bo ewo iwa boblo nu mi bero ene e vivi nu mi dimo e blo lele bi bo mi mo ro pe ho nu mi ton din aho emi ku o e si hu mo e ka si le de po amo emi to e de mere mi du egbe
5: e do bo ba mi blo bo yon kanji den o na ita that's when goma can be adam jile bo nu dai ho ho o ti o ka ku o nekono fo yesu legben o visu visu enele nekono zakwen yegben visu enele nekono zakwen yegben na bi kon na dai ho ho dai lu tin on akwa e na tin yo po mi de ne na ho dasu
2: oh ni vi me kule o iran ze 300 mil na visu
5: din din ona men
2: eh o ze 300 mil na visu di me de le wa de wi an sin me bo de mo iran so ida yi pe mo ro lo de mo an nu me eh pero di do nu e don de bondo o renu sin yesu o ndo nu mi da e do jin le renu sin yesu
5: eh renu sin yesu e kan fo of the so na bi mo kan jo
2: o ndo nu mi da e do jin le renu sin yesu o e kun demande même 30
6: 000 e ba ko la cha igba nu ya
2: eh e demande 30 000 la donc ngba nu mi lo nwe ne joro we ne nu me bi e no kisi alodo bo e no blo be no jacho bo ko ene fo e no dia kena mere mere ton na bi le e mere e no di keno mere ru ko ko we nu me bi e no kisi alodo bo e no di me bo ko ene no fo e gbe din we tagba e ne wa tin oyen no te wa gan te ro ko gbonu bon plebo mi ya gore ji o anterma bo no ti wa ko e bo pon mi kaka bo do mi do he nya ono e e do nu si ro mo jo mo abo kuma wu me ame mi de
1: achodo na ku dime ite me kuo yele apo so ni alo pade bo no ero mo ku na wo me dada
5: fi si ngo ai lo ti na go asan we ji on du do me
1: ah
5: ero do si do do si mi gbe ko lo gba ku ron san gbe
1: o o ogbo nu o weekend dey do fi du gbere ya me weekend fi de dede ya
5: we ji e kon du do
1: ye na du bo le vo du go bo ina de kun de na e ne le bio no jo amo we zero jo amo mi ton mi ni toju pon
5: di o how did they get to di bi ko gbe mo go e bi ko hun ni di bi trolo na bi e fi su to e fi to yan le aso e ton le kan jo bo and ti o to e kan di
1: a na di ti o je bo re e fi su de ma na mi din bo ngu wa
5: e ma ka ji
1: e ma ka ji bo do mi a wa ti o je nu lo o mi
6: e
1: o
5: e ma ka ji wa ti o to nu
1: e ma ka ji lo wa ti o je nu o e e so ye o fi di on no do fa ma no do nya se ama ziambo ngu wa e ka wewe ma
5: ma ka ji wa o
1: ma ka ji wa o do si e na kon ya ye de gbe ne gbe o nso mo ha aha ina konya ye de gbin gbe on so mo eyin do ma do flare ame me kuo ro fine tegbe sa mi ni no do mo tegbe me kuo e joko e ton do gbere a yen de ne fi ni on toje da paje
5: eh o no do no po do do je me aya la glace ma ro on ri ama
1: o wo la joko ni do la la glace e fa we a la glace fa po won yin e ma fa ye to we ne
5: eyo mi ai to ho abe mi ai to ho abe khoton tro mi to mi ai to ho mai e me do to do mi lei 01 44 70 44 44 01 86 00 po khoton tro mi to ti adi di ho do mi de le wa do si di gbe ni kaka din bo e o wa ru agban e me asi ton to asi ton ko gbe e we te po yo e ne po mi de ne me e ka ko ton we bo le bi ko waye ton we ne amo e ton we yo e no me de gudu jo e khoto to mi to 45 oje yo ko abo to yo khono to mi to
7: do ru e to su na gara
5: bo su jere bi
7: se pe nu kira o do gbe ni no ti ho ta ku to ti ru ho ta ku be ni ku do ku e ko ba ko bi to su na gara e yo na di me ti o ku di me to ru pe u da ho di so ho mo a to su na gara mẹtọrọ gbàkún lẹẹrẹ gbù ọdọ àgbọdẹkùn tọbù ní ẹni tó bó ní ẹni mú ẹni lẹẹrẹ lọ ẹ ǹdòkìṣẹ ìdánwò ń lu ẹka wọn bọ ń tó mẹ ẹ kúrò àná ọba sì tó ẹ bó ó dànù ti gbóhùn dànù gbàdábọ ìwà nínú ọ zero lọọ ẹtọrọ lọọ nínú ẹbí ìjà ẹkọ ẹ máa sọ mí lẹ mọọgù ẹ kájà ẹ nìbọn lọ mọọgù náà sọrọ pèrè pọ ha náà e po bio na me ti lu pede du baba na na ku na na o za milia zero we
5: bo su jeremy
7: ko su jobe
5: aduro me me to ku we di tro lo bolo ya za go lo ko le vonu go ko le vonu ton no wi so ro so ton di aba
7: ko ko to akode je ko le mo ko fi ri pere ya e so me ku ku e ka bezo de na black of clear e bezo ya e jere to che ko lo mo che ko lo ko ta ku lo re da be ku da yo ni me yo ko bi e do ko ni me bi jo ko me we e lo ti wo ichi o nu abo iye mo me tele bi a fo ga ti no nu ku me ni me bi e se mi no e sa e bi o ni mo be e so da to no nu e te yo e no bi bi yo e se ni da pe ni a me ku o nu e wa we ai be to ku o nu e wa me si pa je e gbe je e so da to pa me ku ku ku di o e no bi amisa be no bi amisa go te ba fo no to ri police mi o e wo e ba e bi e ni o a
5: avo lopo di hun yan ni avo do e bi e a fojo avo wa
7: me to ku o gi che po da le a je a ko sun di bra ja wo su ka di bo a ju da na le ni ko ka ba be se na le so wo ze yi e o e mi to si mo di o mo so e ko da yo e so ho ho ya kan be ko e je te bo ko te ko ni o mo wa e yo ro ko le a e lo ya tori pe so ro pe o me me ka yo ro ko le a to su me ja ba ma to kan do
5: e yo yan che nwe karan ka do ho ton ko abo to e
8: oui allo
5: me che ga di
8: Gawu si sun Michel. Dayi yo me ku dayi yo me koko me ti mi se da pagbe e.
5: Mo la so mo la di.
8: Mo la so mo la di.
5: A kwese za wo ibu le mo.
8: Me do i glass me dayi ya. Me pa si ni kile ba mi oblo. Mo ko gbe. Mo ko iko bo mo ko gbe ba mi no ke pa si ni ti gbe fata. ya me fi je kwa fi se ngo gbe mogwa pa mi se ko gbe mogwa
5: ah
8: eh
5: e nda mi o de yo no ponpon wo zin
8: eh sa
5: o ba kwere dai bo akwa ya ho gbada toro bodi we a isade akwa ya ba dai bo akwa toro o ya ho gba toro bodi we o ya eze me lo mogwa yo mo te mo so nu kan die o na so dun ba ta ki an pe o je an pe ya je kun bo je kan gbe bo dun bi ayerede e wa zon bo era na zema do mogo do vitoro togo do din a mazelo mogo a esi do awa bo mo chio to a to lo bi to ero 45 gojo kwa bo
6: no su me jome na karibo
5: do ganji me a o ma di po 121
6: to e na karibo bravo
5: do ganji
6: do gbenu me la juro la te je pe do na ti no polo e ku do ho
5: mhm
6: o mi lo ka da ti uno di wa be
5: mi tun fe
6: do a o medi ole ku bo e di chato bo e yo to bo e yo do ha chinu bo mo ne yo chiro ko na di afun ti o to ha
5: ene na to fun bo yo ne fun bo yo ne a do na afun ti o to na di ya
6: eh na di afun ti o to na te po bo on do e na sa e ko ji abo ji ni bo bo po ta agba mi ko do ji ti bo anu bi bo ji asa se bo bo ku aka bo di bo ya ko ndi ji yo ko yi ya ko bi na fe ga bo ndo o pe ye bo gbe mo we to to ro ko to bo wa no le bi o na pro nku wa ni to mo je do da fun ti o to awe zo mo na do ka de wo sa ho ndu yi o pa bo da ho do tire do e no ye to yo tire ko ile ro wa dada
5: mhm
6: bo le no za ho gbe yo go yi pe de po ko no ne o me ro amuro a e na na bi ara ide na e da fo ti o ko re pe yi bo bo bi le bro ni e ro si do mo yi be bo no le di bo no ko ko pe yo ko ko ro je na ko bi a
5: Mhm.
6: O ti o ko ja de wa di ti na di bo no ngo ra de su ko ka ka fuwa. Do fa mi o me o to ani ri. A ko ja to da da ku de a cho to da da ku di. O ni wa I to le o e a di ti tere o ni e ma ja to da ku mi ka le de a ya cho e a ti ti o me ka ko ti a ko fe ye di. O we ti we ju ka me fo me be to le no ni o no bi je ne me.
5: Mhm.
6: E ndi mo ya me e do me o da su ni ke njo ndo di luo.
5: Mhm. Luo.
6: E o le no mo
5: I told you,
6: I was a little bit of a Bueno, no le había probado, me sí, yo sí no fue yo. ¿Cómo puede ir?
5: Mhm.
6: Yes, me fue me mamá y voto sí. Pues anda, voto y yo eso de cada voa, me voy a comprar el voto y ya. Pero con dinero vale de como de como de pie. Ahora por nada ya ni voto yo. Vale le no en guardo aquí, ahogbo, que de su señora, estaba dale ya ahogbo, como como te le di. Voa, no le di, no cuenme. Egbeje ka so ya me voy a comprar